Ô, Nico! Kila mtu, kila mtu shika kiuno. Shuka chini system. Kila mtu shika kiuno, shika kiuno. Shika kiuno, usishike ya mwenzako. Shika kiuno yako.

Ataku pita sote makuri matana tukudai. Kwa sana maso makariko matana tukudai. Kuli iwe. Areke pana pa. Shaka. Dipendi na iso shakari. Pita. Wekwa tosh. Inzwa uzwe. Inzwa uzwe. Aywa rasu naka. Choka ando vira. Choka ando bako. Iwe. Mirai papu.

Woza woza woza woza woza kashiya suka yahlala washa wena angithandi ubonga ke abasakaza bebeyibambile ngosula namhlanje njengoba nje kungolwesibili wona mlalele sikuhlelo laphana sithi thina khuluma sikuzwe ke kodwa silokhe sibambeke laphana ke ukubhiyozela kumingithi sicelebrate umsakazo weradio 54 njengoba nje ubuzalwa lo izolo lokhu saqhubeka ke kuleli viki lokhe sithi thina happy happy happy izala day radio 54 ngabe unjani. Ah, ça fait la pause.